Visste du at Vensel har plateverksted, og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Kommande lördag, 27 augusti, är vi i Karmøy om Norrfestivalen 2016. Kom och upplev de fantastiska stränderna av Viareie. Vi nämner som D.A.D., Hallur Johansson, Eion Terje och Kim, Herborg Torsjøstøttir, Blåttgræs, Janne Nåtse och Nekvåndur. En heilig festivaldag i Tonaje, Badnalandet, Goldenmøte och fantastiska festivalhugger från Måtne till Lekt og Låtne. Og du slipper nett Norge til Åkjøpes for Telebussar Karin Klagsvik til Konnevaldhøyma. Åhåen med stor, så bøyer ikke. Kjøp din ekonomisje nå og ekonomisje.fo. Norrfestivalen, kommende leierde av Viareie.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan e-marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av showmauer. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
3: Skulle hørene kjeftast, setter seg i samband ved gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eisen søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Toftet rekt vei. Gulle veit.

Vil du oppleve følge eneste voksmuseum etter at det storslitt noe vestmannabjørsene vi ekker noen egen? Du kan eisen i røyne akkurat VR-opplevelse. Her du kan sykle inn i hålor, vidtja lontene i bjørknen, eller fra vi av fjall og skåren. Vestmanna Tourist Center bjøter en del fotland av opplevingen. Etter en frysken tur av sjånen, kan du sette til vel til rettis og i fjøregrunne. Her vil du ha en nekv godt til gåmann. Og glem ikke at vi har spennende gavebønner og søvesavne. Et opplevelse for alle familiene. Bøylegg din tur eller bor langt i det. Ha skoadal.fo eller ring 24 15 00.

0: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme han kjøter opp for til fri av samlig en prøys.
1: Vær du kveld? Det er Jerry.
0: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
2: Kom vi til EM og stola og kvar kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløy ved beinleis og førjom og gist ved av forestjenja Hotel Diamond Plaza midt i bøynom. Pruiser ur einans 90.155 fyrkvønn. Uirokna er flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinede ved morgmede og egang til truttjær spennende dister. Kom vi og stola førjom. Les mer om feriene av events.fo. Events Førjer. Vi der vi av feriene.
3: Du mål, hever høyepunnet, torre hu, et la vøtta kramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Visst du, at så gulle klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, et la sjåturrar. Vi mer enn 30 år rundt om, og vøro fra Heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2. Gulleveit.

0: Kommande lördag, 19 augusti, är vi i Karmøy om Norrfestivalen 2016. Kom och upplev de fantastiska stränderna av Viareg. Vi nämner som D.A.D., Hallur Johansson, Eyjun Terje Kim, Herborg Torsjøstøttir, Blått Græs, Janne Nåtse og Nekvåndur. En heilig festivaldag i Tonaje, Batnaland, Goan Mette og fantastisk festivalhugge fra Måtne til Lekt og Låtne. Og du slipper nett Norge til Åkjøpes for Telebussar Køyre Klagsvik til Kolleband Høyma. Åhåen medstående, så bøye ikke. Kjell du ekonomisje nå og ekonomisje.fo. Norrfestivalen, kommende leierde av Viareg.
1: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svena Mester? Hette Mester at her fremløter etter strengeste omkvarvskrøven, og med fremkommelse madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det reisende knæsende gøyere av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichene.

Mangat er lampo til køkken, stovna, gongina, bergrumme, kamere, garasjna, etter til kjattelen. Og i byggebjone har vi størst urval av lampoen, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, tutoer. Minst din, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpen.

pitches offer fra Eichene. Big to neck no so for Eichene. Vel sni, stött, komfort, lever, stoff, stahlbein, trebein, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eichene.

0: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.
1: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
2: Det var tærlig svilt det jo. Sitte så i samband ved gullutlokar. Vi tar var størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og svære sjålvand i alt i kjøtt. Gullutlokar. Tofta tjekk 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gullet vet hva det er best.

0: kulturshowmauer. Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.
1: Kvikkøkar, bergeværelse og klattaskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okkur fyrst. Eitjene.

0: portalen nu tjuvlösen kan blöja nu av försöjne. Stök in på portal.fo och söj ödlägga vår tillbörjande. Portal.fo
1: Lisa tog en vörbild av Vensel. Leidat hu etter en avliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys vidt jeg har tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser uten marvirskjall. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vense.
2: Skulle du köpa något gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta att du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
3: Varst du kväll? Det här ger jag.
2: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
4: Kommande lördag, 19 augusti, med VRA Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom och upplev de fantastiska stränderna av VRA. Vi nämner som D.A.D., Hallur Johansson, Eion Terjo Kim, Herborg Torsenstøtter, Blåttgräs, Janne Notse och Nekvonder. En hejlig festivaldag i Tonaje, Badnalandet, Goonmäte och fantastiska festivalhuggar från Mottne till Lekt och Lottne. Og du slipper nett Norge til Åkjøpes for telebussar kører i Klagsvik til Holdevaldhøyma. Åhåen med stor, så boja ikkje. Kjell du ekongommersje nu av ekongommersje.fo. Norrfestivalen, kommande leierde av VRA.
5: Vast du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikkel og køyrflottning? Du avgjør. Safari Transport. Ta nestbest ikke er godt nok.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
7: Klokkan er 3. Her er det tøyende av FM 1.
8: Udrøra batan er i bøtje 5B. Få av kjennrollt trusk dere at rett ui her som fyrtje Arnon. Det er ventre alt og ham. Løgten kjøver for løtt så igjen samtidig, oppskåttet ikke bare å stå i Nilsen, landstorsmann i Fischvenomalen, by Erovitcher. Først var jeg et kvart om å bøyne mal i atre vinnnevntene, men til fadel. Da jeg et kvart var omkjølt lovar oppskåttet, var 22 et kvart 4 og tjeje mot dem. Større mal lot være òsne i vinnnevntene, 4 oppskått noen. Mal i omalæta bare 25 flere fischdager skal heve øyne vitcher av 30 tinsdagen, altså 3 vitcherne, og ikke fyrt er loven samtidig. MR-skanninger av brøsten og klakkske sjukhuset begynner 1. november. Til jeg sier Eids Hartmann Niklasen, landstorskvinne, og gjennom sværet til Elspeth Mercedes Gunnløstøtter, løgtingskvinne. Landstorskvinnen sier at samtidig sjukhusversen arbeidet at gjøre utgrønninger og fyrrøkninger ikke har livet. Men det kom så mye vel av løs at jeg vantet verksettingen ved 1. november. Landstorskvinnen sier at MR-skanninger av brøstet kunne ikke komme i stedet for mammografiskanninger. Men det var jo av som hun brukte som uiskøyte til mammografi. Og i morgen kommer Logos Hope Loxens atter til førja. Råkna vi via gamla Norrøna legger at vi Vesterbridge i havn om halvkom femtøyna og tar vi allmenn møttøk av skrånne. Og en førja skriver allmenn om møttøkene ved tånløyker fra Honar Hottenorkestre, eksperiment omframt Magna Kristiansen som synker og løyer felaksang. Røver vi røysene av skrånne, og i mister å få kjøpet noen og vaks noen. Elsa Berg, borgerskjøver i Torsland og kommune, og bare lesende landstorsmøver ved Mentamalen, og skiparen Jakob Gottfred, berer frem røven, kaffe og smakøkker ved rakaiene, og bøttene kunne få balloner og anledsmaling, og halse på El Capitano. Etter allmenne møtøkene klippet Elsa Berg, og bare lesende snøren, og lette Logos Hope opp for allmennestånd i fargen. Så igjen vil jeg ha til å løte i Logos Lounge for innpåten og gesten. Det er også en allmenn møttøk i Klagsvig Mikedein til Logos Hope legger et her. Etter vi løkmannet og borgerskjøret som forholder røvån. Logos Hope er i fargen til og vi satte september. Så færa vi til vevortvindene tjåkon, og det vel godt vevort kring det Atlante. Løyte låt til frukslåta landsninje, sier han, minne en 8 meter om skonte. I vrøver torst og i støvun små eller halskutja, men øysene skutja om gjørstje. Ut av kvalitet for 18 oppmød i Estre, og til at drever av luftene, og hit innfra litt mittel 2015 steg. Jeg svarer til inden, jeg skal minne av at 18.00 er klokken 16, så er det støttene, politikker og skak, som av skrån i attor. Bitt for 18.00 klokken 16.
9: Er du showmauer? Vi online ombord, 8.00 vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus får du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller vidtja heimasjøkere opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
5: Værst du at vi tar drikkva rønter at flytta pakkar mellom Onnerland enn Farger? Safari Transport. Tøyn verens maver.
0: Fra portalen nå. Nuts løsninger blører nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.

0: Vilt du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller söka till storslitt Vestmannabjörsnum I egnon eion? Du kan eisne røyna okkara VR-upplevelse. Her du kan sykla inn I hålur, vitja lundanar bjørknon eller færa vi av fjall og skårenon. Vestmanna Tourcenter bjóðar ein dag fullan av upplevingum. Efter en friskan tur av sjónun kan du setja til vel til rattis og I fjörugrunni. Her vil hava nekv gott til gåman. Og glöm ikkje at vi har spennande gavbuna og søvesavne. Et opplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt I det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Det var tærnets vinter jo. Sett oss I samband ved gulluklokkar. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, etter træl og sværa sjolvand I alt I kjøtt. Gulluklokkar. Tota check 2, du får 60 00 00. Gulle vet hva det best.

Hva gullig lukker? Tiltikken og omvokset av vindøy og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og åpenet. Vi vet at dikta gav vindøy og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, trealo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. På innan vi har noen fantastisk prus. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Et du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmar, higga fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppos at 203-213 eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
1: Hever du bruk for tryggen flottninger til og ur fargen? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bojetøyna tryggare.
2: Hever bilen tørva skundjobb? Vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi sikrer fire at du slipper omtann tryggvare bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensel.
3: Fra portalen Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyene. Portal.fo.
4: Kommande lejardag, 19. august, med VRA Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom og opplev de fantastiske strømmene av VRA. Vi navner som D.A.D., Hadler Johansson, Eion Terje Kim, Herborg Torsjøstøtter, Blått Græs, Janne Nåtse og Nekvånden. En heilig festivaldag i Tonaje, Badnalandet, Goldenmøte og fantastiske festivalhugger fra Måtene til Lekt og Låtene. Og du slipper nett Norge til Åkjøpes for Telebussar Karin Klagsvik til Kondervann Tøyma. Åhåen med stor, så boja ikke. Kjell du ekonomisk nu av ekonomisk.fo. Norrfestivalen, kommende leierde av VRA.
5: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta Mester at her framløter etter strengeste omkvarvskroven og midler framkommende madrasser innan omkvarvet i heimen. Og så det reisende knæsende gauar av Lidjoi. Vi lager ikke rikt til hva som helst. Eichen.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
7: Visst du du att så kunde du gå och bjuda äste vinter och hurra till vinna, bäit luttlar och stovarskatlaner, timpervindu, trealvindu, altanhurar, ettla showturar. Vi mejer en tret och röntgen och vörer från hemstadsavajdaren blir allt till så kunde du gå. Kunde du gå. Tofta Jack 2, kunde du vajt.
8: Klockan är 5, här är du inte av FM 1.
9: Utdragra batan i Bölkje 5B får helst tjejn roll trusht det är att rät och i hesson fyrst jag har någon. Lökt inte samtidigt till sötna parten uppskottet jag börjar Stein Nilsen, landstörsmann vid Fischvinn och Malon om att tjeva hessa tjejn roll trusht det är att rät, men tjeva vi är och vi tjejer. Fyrst var ett kvart om uppskott om att böjna mal i att rövinna när man tjeva fadlig tjej att kvart var 24 i möte. Ta ett kvart var om lövar uppskottet var 22 att kvart 4 och tjej i möte. Stauren var låter være vinnende for å oppskått noen. Mali om å lette Bölkje 5B flere fyrstøyer skal heve en av vitser av 30 tingene til som tre av vitser, og ta vanlig ikke særlig enn jeg går og skifte om det, og ta Mali samtidig ved vitser, så pleier det for å gjøre noen. Kommunale arbeidsgiverfellet i Hjøvdja Sjoltmala frem til 1. oktober 2026 ved Starsfellet i Høyelsedoktorfellet i Havnar Arbeiderfellet og Danske Tannlagnafellet i Karmen fyrir tøyarskaði frá 1. oktober 4 til 31. september og í ár 3,86%. Kommunala arbeidsgjöverfélagi hefur avtalað við fyrir arbeidarfélagi, starfsfélagi og helsedoktarfélagi um að byrja samræðingarna fyrir tøyarskaði frá 1. oktober og þær innleiðandi samræðingarnar eru að setja við félagið. Kommunala arbeidsgjöverfélagi er eisini í samræðingum við bl.a. fyrir handverkarfélagi og landsfélagi handverkarna, fyrir skipar og navigatörfélagi og maskinmeistrafélagi. Kommunala arbeidsgjöverfélagi hefur búið nefnt og félagum frá að þeir eru klar að taka samræðingarna uppatur. Uppskot om fundartugir eru sendt félagum nón. Sáttmálin við fyrir pedagogfélagi fyrir gildi 1. apríl. Kommunala arbeidsgjöverfélagi fyrir pedagogfélagi hafa haft innlöjandi samræðingar og parstanir handtakvörun örum kröf af fundi 7. september. Samræðingarna við helsehjálparfélagi enda á í seming nekka undan sumarstætsnón. Semingstónin rænti semju millum parstanar 12. júni. Bæir parstar reka á semingsuppskotti. Ænti samband hefur síðan verið millum parstanar. Kommunala arbeidsgjöverfélagi og arbeidarfélagin samrast og nutjan sáttmála fyrir arbeidarar á kommunala sáttmála ösinum. Fontor vær med barstannar på enten som børstegjennom når barstannar samtost om er kommunale arbeidsgivare fellegi gjør at utkastla en nutjan sattmala for kommunalt settar arbeidare. Sattmala samrengarna vi arbeidarfellegi her under Havnar arbeidarfellegi, Farja arbeidarfellegi, Havnar arbeidskvinnefellegi, Klaksvikar arbeidskvinnefellegi og Klaksvikar arbeidsmannafellegi halta fram. MR-skanninger av brøsten av Klaksvika sjukrehuset byrja 1. november. Det sier Eidis Harsman Niklasen, landstorskvinna, og i Sverige til Elspeth Mercedes Gunnlestøtter, løktingskvinna. Landstorskvinna sier at sambart sjukrehusversjonen arbeidet gjerra utgrøyninger og fyrrøyninger ikke holdt livet. Men det kommer så mye vel og allais at de vant av verksetingen ved 1. november. Landstorskvinna sier at MR-skanninger av brøsten kunne ikke komme i stedet for mammografikanninger. Men tar vi av oss som förrund bruktar som uiskade till mammografi kanningan här. Här var stilla veckor över görst av fajer natar era suttja så börjar natar tog i nu. Tog teker höstfriliga särskilt upp att ur avmänningarna om att fyrbrytja natar 20. Så jag nöjde 1905 så har vi sex tillbörjar av natar 20 i förrund han senast i 2016. Tei som tekka nata og jeg var i oljekleven og vaska tei og andre klei der var verre, vel etter vøyna. Områden der vaska seg vel om hendene med en vøyt verre og etter vøyna. Vanlige begynner sjukken 4-14 der etter smittene. Vanlige sjukker jeg kjenner er lungna brune ved kjolta og febre oppe i 23-sti, torrer haste og så høvbøyna. Den sjukker er russalier og ofte i arbeidrum. Og i sommerføren kommer sjukan lojande og kan være så lin at en sjukje nå utla kjenner seg sjukan. Natar som virka sjukjer ræk og usalir og ikke være tekner, sier halsfrilja starfavann. Ta i natene røttor, skoldaver eller skrattlaver vante for smitt og løyt og ønsken. Jeg tog av bakterien som gjør natar sjuk og dør vi hitavitsjer er hun borstor, ta i natene kaukaver eller stoktor. Vi vil kjent selv om eller halsfrilja starfavann til at natane skulle være skaldeir eller røtter og uilet ned. Da kan vi øyne være skattleier. Og heima syns av starvstående imist om natasjuko, med den andre kosjon smittar og sjuko etkjenne. Og i morgen kommer Lukas Hope, loksens atterlig førjam. Råkna vi via gamla Norrøna, legger et vi Vestarbrytje i havn om halvgån 15 i morgen, og tar vi allmenn møttøk av skrånne. Og en fyrir skriver almenn om uttukkan ver tónlaugur frá Havnar Hotnorkestri, Experiment, omframt av Magne Kristiansen, fyrir að syntja og hann frá æsni að lauja félagsang. Röfur ver æsni að skrónni og ímist ver að fá að tja bötnun og vaksnun. Elsa Berg, borgarstjóri í Tórsanar kommunu, barra lætsinni landstórsmefur við mentamálun og skýparinn Jakob Gottfrid bera fram röfum. Kaffi og smakökur vera kæginni og bötnunni kunn fá balónir og anleidsmaling og halsupa El Capitano. Etter almenna møtökna klipp Elsa Berg og bara lesinni snaurinn og leta Lukas Hope upp fyrir almenningsnum i fyrjón. Så jag, i februar i Italia var jag svitsi vid SMS-bogum vaksimonandi i fyrjón og allopning i samståndes våren snildare. Og i sommerføren røyna teltosnyggar af að folk að rita inn við samlæganum og eina søyju som sær utlæver eina fyrsk og netbanknum, men og i verulæganum er tellan með søyju som teltosnyggar hefa gjørt sjálfur. Fyrir að røyna fóra fyrir tullungum svítsi verður að nutja afvering til sinni nuslu í samlægaappinu. Tattu verður byrðin að gjóðsjöna myndir og skrifa til launetel og illkrónir að svík að við, kemur en afvering fram á skjerminum. Du ska stäcka an och täcka stöv och till om du är till halvt vid att rita in och en av värdliga tjänast och vi brukar samlöjkan om onker annan rönnar för att jag godkänner en inritan och vid samlöjkan så ska du avlösa en av. Först och en avvägning i appen ska du läsa bojene väl och värdliga och spyrja är det i halvt vid att rita in vid samlöjkan. Helt att du inte känner att illkrona samt är av vase kan du halta fram. Känns du inte vid inritan ska du avlösa. Avverningsgivetar høver jeg stekka av og tekka støvu arren to gautkjennar. Etter et eika sti av trygt, og avverningsmessir ikkje av trygtarbrot hent i samlaganon. Samlagen en trygt tall til løsn og i lukar høy trygtarkrøv. Nutsjå avverningsen et eika sti som skal gjera svig torfførare og hjelpa til å gjera sværum av vi om telt og snukkar røyna for at jeg gautkjennar enn innrydan. Nutsjå trygtar sti verur Tidje ui Nuslo ui Dea. Vi der kom til akkurat løy til låt til frukslåta landsningen min i en 8 meter om sekunde. Vi vil høre torst og i støvån små eller halvskutja, men øyne skutja om gjørst til støvån. Jeg vil ta kvalitet til for 18 opp i Estan og teatrever av luftene hit en touch til 15 sti. Etter vår tøyne, og etter noen, nå om en av løtet, så det støttene som av skrannet til politikker av skak, og støtter livene i tjåkene i det Johan Seidsgaard, Torbjørn Jakobsen og Hein Sekariasen. Vi til Gunnar Johansen og Valten Gregersen, rett og slett tøyne om morgenen av mitt

0: Fra portalen nå. Nutsch løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Bilrøkt.

Kommande lørdag, 21. august, ved VRA Karmøy om Nordfestivalen 2026. Kom og opplev de fantastiske strandene av VRA. Med navn som D.A.D., Hallur Johansen, Eyjun Terje og Kim, Herborg Torsenstøtter, Blått Græs, Janne Notse og Nekvonder. En heilig festivaldag i Holage, Batnaland, Goen Mette og fantastiske festivalhugger fra Måttene til Lett og Låttene. Og du slipper nett Norge til Åkjøpes for Telebussar Karin Klagsvik for Holdevald Høyma. Åhåen med stor, så boja ikke. Kjenn du ærkommersje nå og ærkommersje.fo. Norrfestivalen, kommende leierde av VRA.

0: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstede teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg du av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Skulle høre henne kjøftast, sette seg i samband med gulleklokker. Vi tror ikke at det feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Toftet Jack 2. Gulle veit.

kulturshowmauer. Vi er online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvelder alle bilmester? Lakkverkstedet tar seg av tryggjørsgaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.